0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alah Bana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko nei.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Ingin berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo? RTM Sabah yo nutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau, setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendahan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian 0-2-3-4-4 sambungan dikau-dikau-dikau-6 entawa dikau-dikau-dikau-wau. Sanang, engam, kopan memang murah.

0: Sabah akan bengen Pusat Penanggungan Bakat Sabah STDC Diom Timpu Sikot. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan Mara, pusat sehenti perintis anu akan menuat tak Kota Kinabalu tu akan meluat tenaga mahir anu sengam kok kendak industri. Beliau negas Sabah betiru kakal sebundak kosabaran keniak padanan pekerjaan, khusus ni sky kemahiran. Kadar keniak padanan kemahiran tupan di laporan Pesikot 4.7% ngelimpasan kadar nasional 4.3%. Keadaan tupan kesebab iko graduan kerja tak luar bidang kelayakan terdapat muan bagas tak produktiviti negara. Beliau marak di Begaya boleh jeng rasmian Karnival Lindung Kerjaya My Future Job Lat Sabah 2026 tak SICC Kota Kinabalu. Dia menok keperluan bangan petani kopan penternak tak latu pengeluaran benih tonomon penedaras lagi nutan pusat penonomon benih kontan tak lagut seberang tenom. Menteri Pertanian Perikanan Kopan Industri Makanan Mafi Datuk Jamawi Jaafar Mara pusat tu akan ngasilan dedangai jenis benih kontan keraja kementerian ampun. Epan terbosok no jagung ternakan suan di kau, suan duo, suan telu kok pan metro. Petani yang ingin nonom gandum untuk kegunaan barang kekanan ternakan boleh berhubung kok kementerian untuk mengkolek tabangan bekalan benih. Mafi pan akan nyelaras pabaran keperluan setiap kawasan sebelum marak. Tak pihak ni skait dia mengkebuli perancangan penonomon benuat kok lagi teratur. Tadbir urus tapering kat ngamut lagi perlu penedaras dia mempastian penanggunan kulit benuat secara lebih berkesan. Setutan Koe Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Rubin Balang Naran pengerusi jawatan kuasa kemajuan Kopan Keselamatan Kampung JKKK proaktif bermesyuarat bersama Kop Bangan Penduduk dia merancang penanggunan kampung.
1: Saya juga menekankan bahwa setiap pembangunan itu haruslah dirancang bersama oleh pihak jawatan kuasa badan JKK. Dari segi penyediaan prasarana, kemudahan utility, pertumbuhan ekonomi, dan juga budaya dan perpaduan dalam kampung itu bermesyuarat dan juga gotong royong.
0: Datuk Rubin Termuan boleh jenam purnaan pemetekuan watika pelantikan tak siam pempat pengerusi JKKK untuk dun tampar uli tak tampar uli. Proses pemindahan ban kule pengiktirafan The Malaysia Book of Records MBOR sebagai pemindahan jawatankuasa kampung teiko secara serentak. Adun tampar uli Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tanggau nipat pengiktirafan yang ngebuktian bahawa masyarakat luar bandar pan buli muat proses pemilihan pemimpin komuniti secara tersusun telus kepan berintegriti. Setiap kampung bobok nita kawasan penempatan padat perlu un bomba komuniti. Adu nafas Datuk Nizam Abu Bakar titingan negas pikat tu penting dia melingau tindakan awal sekironi berlaku ni ketunuan. Terdepan dia mengelak kerugian harta benda kepan kerungaian nyawa. Beliau marak bagi semasa nabangan-bangan penduduk terjejas ketunuan tak blok 6 kampung titingan Tawau. Dia melawatan Datuk Nizam Panut mengeden sumbangan sin tunai kepan barangan keperluan dekat tak yayasan Petronas tak kekeluarga anu terjejas. Beliau panut muji kecekapan bangan pasukan bomba kepan bomba komuniti anu berjaya ngawal api daripada perag tak kawasan perumahan anu padat dekat dekat insiden ketunuan tak Jumat ngamput telum buat rumah engkau sebab limau pedangan penduduk lekat tak siam buat keluarga rungai tungan temban. Sebagai penombol petukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi Perdana Menteri ngumum peruntukan lebih 30 juta ringgit penik penanggunan Pulau Bangi. Sabah mendaras ekonomi lat nutan pemetegapan sektor utama. Begini abar sini baik selenting Lejen Nur Rahmahin lekat tak seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Nombor telefon khas untuk WhatsApp Sabah VFM. Gunakan buli muan WhatsApp ke Sabah VFM dan nombor WhatsApp 0-4-0-7-7-7-7. Balikan ku 0-4-0-7-7-7-7. Siaran sama.

Oke, lagu seterusnya nih, mungkin kita boleh gilek sama-sama, boleh? Kita yang sama-sama, boleh?

Terima kasih. Sono, nampak lampu-lampu tu ya. Selamat RTM yang ke-80. Terima kasih kepada RTM Sabah dan terima kasih kepada pengarah kita, bos kita.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan, keternengan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau, keubasanan, megi sesuai takanan. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian.